0: cântă așa. Bună ziua și bine ai revenit la o nouă ediție a emisiunii Romanian Hour Down Under la 3ZZZ Community Radio pe 92,3 FM. Sunt Andreea Monica Sfârlea și mă bucur să fim din nou împreună pentru următoarea oră de muzică, cultură și povești atât din România cât și din comunitatea noastră românească din Australia. În ediția de astăzi voi vorbi despre câteva evenimente culturale care au atras atenția în ultimele săptămâni. Voi trece în revistă și câteva dintre evenimentele românești care vor avea loc în Melbourne în luna iulie și, bineînțeles, vom asculta împreună muzică românească. Astăzi vreau să îți prezint și o româncă din Melbourne care și-a descoperit pasiunea pentru scris după o carieră de peste 20 de ani în inginerie navală. Este vorba despre Nicoleta Glod, autoarea a două romane de ficțiune în limba engleză, The Edge of War and Love and Love When the War is Edging Closer, ale căror acțiuni se desfășoară în România contemporană, în umbra războiului din Ucraina. Mai târziu, în emisiune, voi citi și o scurtă povestire scrisă special pentru noi, de către Nicoleta, și sper că în viitorul apropiat să o am și ca invitată aici la Romanian Hour Down Under. Un detaliu extraordinar de interesant despre primul său roman, The Edge of War and Love, este că una dintre scenele descrise în carte seamănă într-un mod surprinzător cu incidentul recent din România în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, bloc aflat la mai puțin de 200 de metri de zona în care locuiesc în momentul acesta rudele autoarei. Coincidența i-a făcut pe unii dintre cititorii să glumească, spunând că Nicoleta are un dar ala Nostradamus. Îți mulțumesc că ești alături de mine, fie că mă asculți live sau on demand, în mașină, acasă ori la serviciu, așa să te comod, dă volumul puțin mai tare și hai să începem împreună o nouă călătorie românească aici, la Romanian Hour Down Under. Iar pentru început, te invit să ascultăm împreună puțină muzică.
1: Mi-e jenă să scriu tot ce-am suflet ascund. Lumii, nu vreau să mă destăiesc. Păstrez pentru mine doar un lucru de bun. Mă face să lupt, să rezist. O iubesc, iubesc. Pare simplu, dar când buzele-mi tac, privește-mă.

Iubesc. Iubesc. Pare simplu. Dar când buzele-mi tac, privește-mă.

Blugi Blugi de Nicoleta Glod. Într-o sâmbătă dimineață am pornit spre oraș cu o misiune simplă, să cumpăr o pereche de blugi normali. Toamna tocmai își făcuse apariția cu ploaie și frunze căzute. Nu vroiam blugi care promiteau noroc la cazinou, nu vroiam blugi creați pentru influenceri, nu vroiam blugi care să garanteze priviri insistente de fiecare dată când mă așez la o cafenea. Nici în aceea cu buzunare exterioare când niște genți de scule ca pentru meseriași. Doar blugi. Pe de altă parte, nici atât de largi încât să poată găzdui o cutie de prânz, o umbrelă, o sticlă de apă și să mai rămână loc și pentru o căciulă și mănuși. Nu părea o cerere exagerată. Am intrat în primul magazin. Caut o pereche de blugi clasice. Două vânzătoare și-au întrerupt pentru o clipă derularea de pe telefon. Instagram, TikTok, un live cu cineva care despacheta încă o pereche de blugi, cine știe. S-au uitat la mine cu aceeași expresie pe care ar avea un profesor de fizică dacă cineva l-ar întreba unde se termină universul. Clasici? Da. Adică large? Nu. Skinny? Nu. Slim? Nu. Tapered? Nu. Atunci ce? Am făcut o pauză de câteva secunde. Blugi. Asistenta mai tânără păru sincer îngrijorată. Cealaltă scrisese ceva pe telefon și își pierdu complet interesul. Probabil clientă confuză, persoanele mai în vârstă ies prea des în oraș în ultima vreme. Când mi-am scos ochelarii de citit să verific materialul și eticheta de preț, am simțit că tocmai îmi confirmasem diagnosticul. Am oftat și am părăsit magazinul, urmărită de încă o privire nedumerită din partea amândouăra, înainte să se întoarcă la lumina liniștitoare a ecranelor. În al doilea magazin am probat o pereche. A urcat până la genunchi. Atât. Am rămas privind în jos. Poate că, încurajat suficient și susținut de gândire pozitivă, aveau să continuă călătoria în sus. După un minut am acceptat realitatea. Blugii vorbiseră. Nu aveau nicio intenție să cunoască restul picioarelor mele. Am tras adânc aer în piept și am mers mai departe. Părea că producătorul luase măsurile unei femei reale, le împărțise la doi și declarase rezultatul noul standard internațional al modei. În al treilea magazin am făcut cunoștință cu ceva numit croiala butoi. Se așează perfect în talie, mi-a explicat vânzătoarea. Avea dreptate, talia era perfectă. Problemele însă începeau imediat mai jos. M-am întors să-mi caut partea din spate. Tot ce vedeam era ceva ce seamănă cu un cort albastru de dimensiuni respectabile care se termina undeva deasupra gleznelor. Am ieșit din cabina de probă sperând că poate de la distanță arată mai bine. În mod normal, nu am o relație atât de apropiată cu propriul meu posterior, dar de data aceasta eram îngrijorată. Părea să fi dispărut sau poate se mutase. Poate fugise în timp ce mă schimbam. Vânzătoarea mă privește așteptând verdictul. Ei, cred că picioarele mele s-ar putea simți ofensate că sunt ascunse într-o locuință portabilă. Poftim? Arată ideal pentru camping. Nu a râs. Am râs eu suficient pentru amândouă. Mi-am continuat căutarea prin centrul orașului. Mai multe magazine, cu mai multe oglinzi, mai multe etichete, mai multe cuvinte terminate în fit. La un moment dat mi-am distras atenția și am cumpărat un termos roz și o pereche de șosete acoperite cu avocado zâmbitori. Nici unul dintre aceste obiecte nu era pe lista mea de cumpărături. Și totuși, cumva, păreau mai ușor de înțeles decât denimul modern. Orele treceau, iar eu mă plimbam prin fața vitrinelor pline de mii de culori și stiluri. La un moment dat, aproape uitasem pentru ce venisem. Apoi am văzut o pereche magnifică de cizme negre și am petrecut 10 minute admirându-le înainte să-mi amintesc de misiunea inițială. În acel moment începusem să bănuiesc că blugii clasici deveniseră o creatură mitologică. Cazânele sau locurile gratuite de parcare sau o zi de luni fără lucrări pe drumuri. Tocmai când eram gata să renunț, am intrat în TK Maxx. Nu pentru că mă așteptam să găsesc blugi, pur și simplu pentru că după câteva ore de cumpărături, o persoană începe să intre în orice clădire care oferă aer condiționat și așteptări reduse. Am trecut pe lângă ustensile de bucătărie, echipamente de camping, jucării pentru câini, valize, lumânări parfumate, obiecte decorative ale căror scop rămâne un mister până în ziua de azi. Și atunci am văzut. Nu erau blugi, erau pantaloni de drumeție. I-am probat. Mai întâi m-am așezat și nu s-a întâmplat nimic. Niciun zgomot alarmant de material întins. Nici o senzație de cusături care se pregăteau o scrisoare oficială de demisie. Încurajată, m-am ridicat uimită că totul era în regulă.
Am mers prin cabina de probă și apoi înapoi, doar ca să fiu sigură. Pantalonii mă urmăreau ascultători, în loc să lupte cu fiecare mișcare, precum un cărucior de cumpărături încăpățânat cu o roată stricată. Am urcat două trepte în afara cabinei, căpătând încredere, am urcat încă două trepte. În acel moment devenisem suspicioasă. Nici o pereche de pantalon nu se comportase atât de rezonabil toată ziua. Pentru a elimina orice urmă de îndoială, am executat ritualul ghemuirii scepticului cumpărător. La jumătatea mișcării, m-am oprit și am așteptat dezastrul. Nimic, nicio strângere la genunchi, nicio senzație că circulația sanguină fusese întreruptă definitiv și nici o nevoie urgentă de o echipă de salvare. M-am ridicat triumfătoare. Apoi m-am aplecat să-mi leg un șiret imaginar. Succes. M-am întins și încă un succes. Niciun dezastru. Pentru prima dată, în acea zi, pantalonii păreau să înțeleagă conceptul revoluționar că ființele umane se mai șasează, merg, apleacă și, în general, se mișcă prin lume. Începusem să cred că nu găsisem deloc pantaloni. Găsisem un miracol.

3ZZZ este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3ZZZ și programul de limba română devenind membru pentru $16 preț întreg sau $11 cu reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri, comunicare, informații și divertisment. De aceea, vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri.

În ultimele zile, comunitatea românească din Melbourne a marcat Ziua Universală a EA din 2026 printr-o serie de evenimente care au adus împreună copii, părinți, profesori, reprezentanți ai bisericii și membri ai comunității în mai multe celebrări ale identității și tradițiilor românești. Sărbătoarea a început la școala românească din cadrul Victorian School of Languages din Dandenong, unde elevii, profesorii și familiile lor au participat la o zi dedicată portului popular și culturii românești. Copiii au prezentat costume tradiționale, au vorbit despre obiceiuri și tradiții românești, au participat la activități creative și au avut ocazia să descopere mai multe despre patrimoniul cultural pe care îl moștenesc. Evenimentul a reunit elevi din toate grupele de vârstă și a demonstrat încă o dată rolul important pe care școala românească îl are în păstrarea limbii și culturii române în diasporă. Sărbătoarea a fost continuată a doua zi la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Toma din Eriwarren, unde comunitatea s-a reunit pentru o slujbă specială dedicată Zilei Universale a EA. În mesajul său, părintele Marian Dincă a vorbit despre semnificația profundă a EA românești ca simbol al identității, tradiției și rafinamentului românesc. Participanții au avut ocazia să admire EA și costume tradiționale din diferite regiuni ale României și să afle mai multe despre simbolurile, cromatica și tehnicile folosite în realizarea acestora. Seria evenimentelor dedicate EA s-a încheiat cu o ediție specială a întâlnirii comunitare la Șezătoare, organizată de ROA by Euro Inc. la Cafe Transilvania. Tema din acest an, aripi, vocația zborului, a invitat participanții să reflecteze asupra legăturii dintre rădăcini, tema de anul trecut, și viitor, dintre identitate și libertatea de a explora lumea. Evenimentul a reunit membrii ai comunității românești din Melbourne într-o atmosferă caldă și prietenoasă, în care poveștile, tradițiile și portul popular au devenit puncte de întâlnire între generații. Participanții au putut admira costumul tradițional din diferite regiuni ale României, inclusiv piese vechi de patrimoniu, păstrate și transmise din generație în generație. Un moment special al după-amiezii a fost lectura unei amintiri scrise de autoarea română-australiană Nicoleta Glod, special pentru acest eveniment, precum și prezentarea unor ei realizate în ultimii ani de o membră a comunității noastre, Florina Lăcătușu. Ziua Universală a EA este sărbătorită anual în data de 24 iunie și reprezintă o celebrare a una dintre cele mai cunoscute expresii ale patrimoniului cultural românesc. Pentru românii din diasporă, astfel de evenimente sunt mai mult decât simple întâlniri culturale. Ele reprezintă o modalitate de a transmite generațiilor următoare limba, tradițiile și sentimentul de apartenență la cultura română. În continuare, vă invit să ascultați discursul pe care l-am susținut la evenimentul Așezătoare, organizat cu ocazia Zilei Universale a EA din acest an. Astăzi, sărbătorim mai mult decât o piesă de îmbrăcăminte. Sărbătorim memoria, creativitatea, identitatea și legătura nevăzută dintre generații. Tema acestui an este aripi, vocația zborului. La primă vedere, poate părea o temă despre viitor, despre curaj, despre libertate, despre visuri și despre locul în care putem ajunge. Dar eu cred că zborul adevărat începe întotdeauna cu rădăcini puternice. Nimeni nu poate zbura dacă nu știe de unde vine. Ea românească este una dintre aceste rădăcini. Ea poartă în cusăturile ei povești, credințe, simboluri și gesturi repetate de femei care poate nu și-au imaginat niciodată că munca lor va fi admirată peste sute de ani și la mii de kilometri depărtare, aici, în Australia. În această după-amiază avem o expoziție, în expoziție o piesă foarte dragă mie, singurul costum din Ardeal din colecția mea. Este un costum vechi, purtat și iubit înainte de a ajunge la mine. Privindu-l, nu văd
doar materiale, culori și tehnici de lucru. Văd femeile care l-au cusut, mâinile care l-au îngrijit și generațiile care l-au transmis mai departe. Este o mărturie a faptului că tradiția nu este ceva încremenit în trecut. Tradiția este un dar aflat în călătorie. Ea ajunge la noi nu pentru a fi păstrată într-o vitrină, ci pentru a fi dusă mai departe. Iar noi, cei din diasporă, avem o responsabilitate specială. Suntem suficient de departe încât să înțelegem cât de prețioasă este moștenirea noastră și suficient de aproape de ea încât să o păstrăm vie. Prin evenimente ca acesta, prin limba română, prin cântece, prin povești și prin portul popular, oferim copiilor noștri nu doar rădăcini, ci și aripi. Le oferim libertatea de a explora lumea fără să uite cine sunt. Poate acesta este sensul profund al temei din acest an. Aripile și rădăcinile nu se opun una alteia, ele se completează. Rădăcinile ne spun cine suntem, aripile ne ajută să devenim ceea ce putem fi. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici, că duceți mai departe tradițiile românești și că faceți parte din această frumoasă poveste. La mulți ani de Ziua Universală a ei, să avem cu toții rădăcini puternice și aripi suficient de largi pentru a zbura. Mulțumesc!

0: trecută vă povesteam despre participarea organizației ROA by Euro Inc. la Slavic Festival Melbourne și despre turneul australian al spectacolului de teatru românesc Sărută-mă cu actorul Cătălin Anastase și regizorul Florin Zanfirescu. Între timp, festivalul a avut loc și ne bucurăm să vă spunem că participarea românească a fost cu un adevărat succes. Peste 4.000 de persoane au trecut pragul festivalului, unde au fost reprezentate numeroase comunități din Europa de Est și de Sud-Est. România a fost prezentă prin organizația ROA by Euro Inc. în parteneriat cu Cafe Transilvania, Clubul Românesc de Fotbal Roville Eagles, Programul Românesc de la 3 Triple Set, Angie Photography și interpreta australiană de origine română Helen Catanchin. Standul românesc s-a bucurat de un interes deosebit din partea publicului. Vizitatorii au descoperit costumele naționale, informații despre cultura românească, atelier interactiv de pictat linguri de lemn și, bineînțeles, gastronomie românească. Cafe Transilvania a adus un impresionant număr de sarmale și alte bunătăți tradiționale care s-au vândut extrem de rapid, confirmând încă o dată că mâncarea românească este unul dintre cei mai buni ambasadori ai culturii noastre. În continuare, aș dori să vă citesc câteva fragmente din scrisoarea de mulțumire primită de noi din partea organizatorilor festivalului, care au apreciat extraordinar de mult contribuția tuturor comunităților participante și în mod special pe cea a noastră. Urmează acum scrisoarea. I would like to extend our heartfelt thanks to you and the Romanian community for your outstanding contribution to the Melbourne Slavic Festival. Your participation greatly enriched the festival and beautifully showcased Romanian culture, traditions and community spirit. The Romanian stall, cultural display and activities were warmly received by visitors throughout the day. A special thank you to Helen and the Romanian performing. Their performances were a highlight of the day and greatly enriched the cultural program. We were particularly delighted to see the strong interest in the traditional Romanian costumes and heritage exhibition, which became one of the highlights of the festival. The wooden spoon painting workshop and community engagement activities created wonderful opportunities for visitors of all ages to experience Romanian culture firsthand. A special thank you for actively promoting the festival throughout Romanian community networks and social media. Your support helped ensure a strong Romanian presence and contributed significantly to the festival's success. I would also like to express our sincere gratitude to Ildi and Cafe Transilvania. Your delicious Romanian food was incredibly popular with festival visitors and became one of the culinary highlights of the day. The long queues for sarmale and other dishes were a testament to how much people enjoyed experiencing Romanian cuisine. The Melbourne Slavic Festival brought together communities from many backgrounds in a spirit of friendship, cultural exchange, and mutual respect. We are grateful to all the Romanian communities participating, which is such an important part of this celebration. Thank you again for your partnership, enthusiasm, and support. We very much look forward to future collaborations. Și pentru că tot vorbim despre cultură românească la Melbourne, vreau să vă reamintesc că în luna iunie va aduce un nou spectacol de teatru în limba română. După succesul producțiilor anterioare, publicul din Melbourne va avea ocazia să-l revadă pe îndrăgitul actor Cătălin Anastase în turneu în premieră mondială cu spectacolul Sărută-mă de Vlad Zoghafi în regia maestrului Florin Zanfirescu. Este un spectacol profund, dar accesibil, în care umorul, autoironia și emoția se împletesc într-o poveste despre relații, identitate și natura umană. Spectacolul va avea loc la Clayton Theatre pe 18 și 19 iulie, iar biletele sunt disponibile online. Am să vă invit să ascultăm un scurt fragment din spectacol care pe mine m-a amuzat fantastic de mult.
1: supică de păsărică, morcovior pentru ochișor, aia și tăieței băieței și cărniță de fetiță, aia și niște papanași coconași și nu uita ultima bucățică, e bucățica cu puterea. Nu mânca strugurii cu pieliță că te neci, scoate și sâmburii puiule că faci diarie, nu te juca nisip că ți intră sândăluțe, nu în praf că faci giardia puiule, nu în iarbă că faci alergie la polen, nu pe ciment că te julești, nu, nu te învârti ca mețești, nu bea rece că ai să faci roșu în gât. De ce nu vrei tu să scoți capacul la oliță când faci pipi, hă? Și bineînțeles, dacă ai fost cu minte, urmează surprizica, surprizica! Înghețată, încălzită, pe aragaz.

Și astfel ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Romanian Hour Down Under. Îți mulțumesc că ai ales să petreci această oră alături de mine și sper că ți-au plăcut muzica, poveștile și veștile din comunitatea românească din Australia. Astăzi am vorbit despre Ziua Universală a EA și despre modul în care românii din Melbourne au sărbătorit această zi specială prin evenimente organizate de la Școala Românească din Dandenong, la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Toma și la întâlnirea comunitară la șezătoare organizată de ROA by Euroing la Cafe Transilvania. Am aflat și despre succesul participării românești la Slavic Festival Melbourne și am vorbit despre spectacolul de teatru românesc Sărută-mă, care va ajunge în curând în premieră mondială la Melbourne. Un gând special de mulțumire tuturor voluntarilor, profesorilor, artiștilor, liderilor comunitari și oamenilor care prin munca lor contribuie la păstrarea și promovarea culturii românești aici, la mii de kilometri departe de casă. Dacă ai ratat o parte din emisiune sau dorești să o reasculți, o vei putea găsi în curând online. Iar dacă ai știri, evenimente, proiecte culturale sau povești pe care ai dori să le împărtășești comunității, nu ezita să mă contactezi. Sunt Andreea Monica Sfârlea și îți mulțumesc încă o dată pentru companie. Până data viitoare, ai grijă de tine, păstrează aproape limba și cultura română și nu uita că rădăcinile și aripile pot merge întotdeauna împreună. La revedere și pe curând, aici la Romanian Hour Down Under, pe 3ZZZ Radio 92,3 FM.